0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, mm. Det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, Erling, vet du.
0: Ja, da var han Erling Kvalseren.
2: Ja, da, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Gjerken nå.
0: Du vil på Gjerken, ja. Ja, men da held jeg med deg i.
2: For ja, det var rett,
0: hadde,
2: ja.
0: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Gjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok. Ha det bra.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva hette hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et litt hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er en Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt grann.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av Rosala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er et av det ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Du var, så langt vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei. Jeg,
1: du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Det er bare høres lek ut. Nei, men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja,
1: rett da. Skal vi se nå det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med opplagast med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 50-68-14-10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det.
1: Ja. Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Havin her. Ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havinen. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt rett.
1: Ja, han har først startet skjeft, så får han fortsette skjeft, ikke noe så.
0: Ja, det begynner jo å si skjeft da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid med rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Denne har jeg ikke hørt, for han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Kjære konkurranse-John. 57-68-14-10.
1: Vi mønte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Siljen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi-tvi.
1: Da begynner jeg, ja.
0: Vær så god, John.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ma
1: hallo, kann ich noch gerne?
0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Det hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo,
0: ja. Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
0: Ja, hei.
2: Er det en tripp til rapskolen?
0: Nei.
2: Det var ikke den.
0: Nei.
2: Nei, ikke.
0: Så, men nett, hvis du skruer.

0: Han er musikken, og det er litt lenger vekk når du prater. Det var voldsomt ilt å høre deg.
1: Ja, la meg gjette.
0: Ja, flott da.
1: Gjette er jo.
0: Skal vi si det opp til Jon?
2: Ja.
0: Hva populært møbel? Nei, det var en.
2: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Oddvar, inn da.
2: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, ikke?
2: Ja.
0: Ja, det var bare bokhylla, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
2: Ja.
3: Ja.
0: Greit da.
2: Ha det, ja. Nei.
0: Slik, da var den nedskreven. Også nummer 6.
2: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 er Kvar Kino Brand i Oslo i 1963.
0: Ja.
2: Kvar Kino Brand i Oslo i 1963.
0: Flott.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det var Torstein på Mjordal igjen.
0: Ja.
1: Den ligger vel i Oslo.
0: Helt korrekt.
2: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det helt rett.
1: Yes.
2: Ha det godt.
1: Okay. Hei.
2: Så det siste.
0: Før jeg kommer videre, dansehøgskole, har vært sånn danseskole også, vet jeg.
2: Ja, det noe som det her, vet jeg.
0: Ja.
2: Det da.
0: Nå nummer 10.
2: Ja.
0: Kålen. Mostro av Trond Kirkvåg Lars Møen ...
2: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til. Hva heter han?

0: Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junot war Winter.
0: Ja.
1: Da war ich da, Lars.
0: Was hallo?
1: Lars, wie ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi.
2: Ja, du warst da, oi, no.
1: Lister var det i alle fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja.
0: Du har lov å si hvem det nå.
2: Ja,
1: greit.
0: Knut Lister, ha det, ha en god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jeg også, med deg i alle fall, for det var med en som mann. Men jeg tilbake to sendinger til, både hun meg i den Lund, og så han Pinsgave.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja, dette her siste sending, så vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja.
0: Kan hende vise lov til sommerferien?
2: Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det ble for store fil. Men med opptaken så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på en flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme I gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du Du har jo jobbet som lærer I mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år...
2: Vær glad du har lyster med radio. Ingen andre har maken.

0: Ja, Jon Havvind her. Ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvind. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander. Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, ikke noe så.
0: Ja, det må jeg jo si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Danne har ikke jeg hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Ranveig som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt andre der, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Hallo, kann ich noch gerne?
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Jeg hører masse musikk baki der, men jeg hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
1: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
1: Ja, hei.
2: Er det den tripp-trapp-skolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den?
1: Nei.
2: Nei? Nei?
1: Så, bestemte du å skru ned musikken, og du er litt lenger vekk når du prater. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
1: Ja, flott da.
2: Ja, greit er du.
1: Skal vi seire opp at det, Jon?
0: Ja.
1: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan snakke med.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar, min da.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylle skjer igjen, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
3: Ja.
1: Greit da.
0: Ha det,
1: ja, god. Slik, da var den nedskreven. Også nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 Kva Kino brann i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Kva Kino brann i Oslo i 1963.
1: Flott.

0: Ja, nu kan jeg snakke med...
1: Livrig takk, han sier jeg dette.
0: Ja.
1: Det er så tidvis vi ikke kan svare.
0: Ja, det er korrekt. Jeg tenker det er uttrykket.
1: Ja.
0: Har du en god kveld?
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: det er
2: korrekt. Ja, så du er nedskrevet etter.
1: Ja, takk. Ha det godt.
0: Ha det. Så, Nick, kom Norges danske høgskole, nei, en gang til, hva ligger Norges danske høgskole?
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du hast ihn da.
0: Ja.
1: Ja, was ist da?
0: Das ist alle.
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, nur warte, oi, oi, oi, no.
1: Lister var det i hvert fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja, ja,
2: ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja.
1: Ja, greit.
0: Knut Lister, ha det, ha en god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg alle fall, for det var med en som mann. Men jeg har bare to sendinger til, både hos meg i den Lund, og så hos han Finskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja, dette her siste sending, så vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan hende visse gode til sommerferien,
2: ja. Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmer i forhold til hva den stemmer hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det ble for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Det er jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
2: Ja. Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar var det, hva heter det?
1: Ja, da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 52-68-14-10. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetsel Haugland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Åja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, da er en peppersvein.
3: Ja.
2: Ha det, ja. Kan vi se om jeg får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja,
0: da. Hoppa litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 52, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det Astrid Forsøy.
0: Det hei deg.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det ikke da helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei, det da egentlig kjent navn, men det til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det sikkert en kanal.
0: Ja, det en stasjon der, så jeg gjentekker spørsmålet en gang til, og så hører vi om det

0: Ja, Jon Havvin her. Ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvin Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Helt sant.
1: Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, det er ikke noe så.
0: Ja, det må jeg også si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, det tekniske er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Stavara konkurranse, Jon. 50-68-14-10.
1: Vi mødte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Nå glemte jeg konkurransekjenningen,
1: ja.
0: Ja. Hva valgte du den da? Ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han Siljen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi-tvi.
1: Det begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja,
1: hallo, kan jag snacka med? Vi snackar med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kväll, John. God
0: kväll.
1: Vill du vara med till Italia?
0: Ja, vad
1: är det då? Det är Roma.
0: Det
1: är korrekt. Tänker man en kanaltur och inte på.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ha
0: en god dag
1: då. Då reser vi med dig.
0: Ja, ha en god
1: dag. Du också.
2: Hallå.
0: Hallå. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det korrekt. Ja.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Du sa det nå, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være
0: 5, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Med Kjappe.
1: Ja, med Kjappe, ja. Oi, Vinder.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til Andan, Børge, Åkerø.
0: Hei, korrekt.
1: Akkurat. Ikke noe der, da?
2: Ja.
0: Jo, hei, korrekt,
1: da. Ja, det er bra. Greit, da. Ha det.
0: Ha det.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha det.
0: Ha det.
2: Amazonas. Hva har den elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan hallo, kan snakke med?
3: Ja, det er Vetle Vagland at den er vekset med to. Jeg tror det er Atlanterhavet.
0: Det er korrekt.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja, god kveld.
3: Ja, god kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo, kannst du noch gerne?
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Det hører masse musikk bak i der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo,
1: ja. Der var en kom.
2: Ja, det var en Toro, du.
1: Ja, hei.
2: Er det denne tripp-trapp-skolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den.
1: Nei.
2: Nei. Nei,
1: så men nettet visste at du skruer ned musikken og du er litt lenger vekk når du prater. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
1: Ja, flott da.
2: Ja, greit er du.
1: Skal vi seire opp at det, Jon?
0: Ja.
1: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, ja. Jon Oddvar, Linda.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleskjer igjen, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var bare bokhylla, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
3: Ja.
1: Greit da.
0: Ha det, ha det. Ja.
1: Slik, da var den nedskreven, og så nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Det er 4 igjen. Nummer 6 er Kvar Kino Brann i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Kvar Kino Brann i Oslo i 1963.
1: Flott.

0: leve.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Vann i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøye.
1: Ja, er korrekt da.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da var du
1: så, Kattøye,
3: ja. Nedskreven, du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1 2 Dore kan spare
3: ja, det et ordtak så jeg skal fullføre en dore kan spørre
1: ja
3: så skal det komme 5, 6,
1: 8, 1, 10

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Nå er livretageren, som jeg gjør etter.
0: Ja.
1: Er det så TV som ikke kan svare?
0: Ja, det er korrekt. Vi har ikke det her uttrykket.
1: Ja.
0: Har du en gruppe? Tone Marie.
1: Var det rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: det er korrekt.
2: Ja, så du er nedskrevet etter.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt. Så nytt kom Norges danske høgskole, nei. En gang til, hva ligger Norges dansehøgskolen?
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junot war Winterwatte.
0: Ja.
1: Da war ich da, hat das.
0: Das hallo.
1: Lars, wie ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lister var det i alle fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja, ja,
2: ja.
0: Du har lov å si hvem det nå.
2: Ja. Ja,
1: greit.
0: Knut Lister, ha det, ha en god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg i alle fall, for det var med en spørsmann mann. Men jeg har bare to sendinger til, både hun meg i den Lund, og så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja, dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, vi føler oss noenlunde i skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan hende visse lov til sommerferien?
2: Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det har vært bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det har vært for store fil. Men med opptaken så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på en flotte liten fugl med vemp. Vamp? Vemp? Jeg leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvem kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første seks år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute til en gar. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi to lastebiler, der han far satt bak på en i lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil, da.
1: Det noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt seks år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det, som du har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyre.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av et par hundre meter, og lese over på en

0: hest og opp igjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
1: Ja. Ja. Vart de værende resten av livet av foreldre, eller?
0: Ja, de vart værende.
1: Ja.
0: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
1: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen av.
0: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
1: Oi.
0: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
1: Ja.
0: Men allerede da så tok jeg det som en trening.
1: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
0: Vi var 5 søsken.
1: Ja.
0: 2 eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg og så... Han med så, når vi kom på garn, så var det en, han vi kjøpte garn til, gamle Olsen, han kalte hun Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
1: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten da?
0: Ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygden. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
1: Ja, da kan man säga att det där du har fått intresse för träning och hålla dig i form och cykel och sköjte och allt det här.
0: Ja då. Ja.
1: Mm. Men ungdomstiden då?
0: Ja. När jag gick på formalskolan då kom det en student ifrån Bergen och han var en sån KFM-man med spelade trickspel och han startade en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for de pengene jeg fikk i konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og det orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
1: Ja, ja. Hadde du noen navn på det?
0: Da var det Craig's Dance.
1: Oh.
0: Og alle lurte på, Craig's Dance, hva betyr det? Og det slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craig's Dance Melodiband. Så... Jeg har senere funnet ut Craig's Dance, det er en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craig's Dance, det er faktisk å møte folk ennå, så husker det Craig's Dance.
1: Ja. Ja. Så da kom interesse for musikk, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
0: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country... Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med det skiftet.
1: Mm.
0: Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
1: Ja.
0: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
1: Nei. Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå? Du har valgt deg en låt.
0: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
1: Ja. I leave this world loving you.
0: Ja.
1: Det var det, ja.
0: Ja.
1: Yeah.

0: Ja, da var det noe som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker?
0: Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, da vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Ja, hva slags musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Vet jeg.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om sikkert det.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visst ikke jeg.
0: Det var bra. Ja.
2: Ja,
0: helt rett.
3: Ja, det var. Yes. Ja.
2: Da har Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Fosse.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke der helt det.
1: Just da.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare Reinald. Hallo.
2: Hei, Mette.
0: Ja.
2: Hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, Mette.
0: Ja, det var en Erling Kvalseren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det er bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest og en hund og en kjærest. Hva heter hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten er ikke her også.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Og ja, jeg var kjæresten av over hos Ala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Ja. Jeg har alltid ment at det er et av de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
0: Ja.
1: Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Da bare høres lek ut. Nei, men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja,
1: rett da. Skal vi se noe av det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du ikke må satt med å plages med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå, hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå, 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det.
1: Ja. Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen. Han hadde også en kjærest. Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Harvin her. Ansvarlig redaktør, Meilen Lund. Programleder, Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Harvin Lund. Og tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, her har først startet skjeft, så får jeg fortsette skjeft, ikke noe så?
0: Ja, det begynner å si skjeft da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg brilleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er første oppmeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun og den her klubben så hun og sånn startet en fønklubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjelligt. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje, og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år. Och där har lockan Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och där ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet jeg ikke hva er for noe. Og det skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt heite, så skal han, Yngvar, ha et foredrag 3:30 i Grendahuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkende ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper, så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være åpne etter kaffe, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag, sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så det kulturdagen på Skjolden. Da skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Yeah. Klokka 9-11 så det frokost i det fri. Klokka 12 så det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45 Ben Ward, det er han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Danne har ikke hørt, for han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Ranveig som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt andre der, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: på Ramsøyjon 57 68 14 10.
1: Vi mødte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, du.
1: Ja,
0: du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han Sigjen Bodar Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Nå begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jan.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Na, hallo, kann ich noch gerne?
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Det hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
1: Der var en kom.
2: Ja, det var Tore, du.
1: Ja, hei.
2: Er det denne tripp-trapp-skolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den?
1: Nei.
2: Nei? Nei, ikke.
1: Så, men nettet, bestemte du å skru ned musikken, og du litt lenger vekk når du prater. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nei, men greit da.
1: Ja, flott da.
2: Ja, greit er du. Hei.
1: Skal vi seire opp at det, Jon?
0: Ja.
1: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Edvard, min da.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om det bokhylleserien, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
3: Ja.
1: Greit da.
0: Ha
1: det, ja. Slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Her 4 igjen. Nummer 6 kvar Kino brann i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Kvar Kino brann i Oslo i 1963.
1: Flott.

0: leve.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Vann i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøyet.
1: Ja, det korrekt, ja.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da var du
1: nedskreven,
3: du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1 Tore kan spare prikk.
3: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med nesten. 5, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junot war Winter.
0: Ja.
1: Ja, was da hat das?
0: Was hat er?
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lister war da i hvert fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja.
2: Knut
1: Lister, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja.
1: Greit.
0: Knut Lister. Ha det, han god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg i hvert fall. Det var med en spørsmål mann. Men jeg har bare to sendinger til, både hun meg i den Lund, og så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja, dette her siste sending, så vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan hende visse gode til sommerferien,
2: ja. Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det har vært bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det har vært for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil i takken stikke hjem.
0: Hej.
1: Hej. Vi vil sysselmanna.
0: Nej.
1: Ikke da?
0: Nej, det er ikke da, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja, ja.
0: Som jeg tror litt slipper det inn, kom an, og så høyre med om ja. Det. Noen som har fattet med seg.
1: Ja,
0: du vet, det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det nesten, men det var noe uvindelig.
0: Ja.
2: Det er mester etter syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at jeg er på å si, det går ikke kjørt meg det hele, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt feil, men...
2: Jeg sier god pinse, Kristian, her nå.
0: Ja, gjør det, du.
2: Ja, gjør det, har det gått av.
0: Har det. Altså, regjeringen sin øvste representant på Svalbard, de har skiftet navnet, så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at en mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var kapten Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til kapten Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung, du, til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, det var heter
1: det. Ja da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og Salasso.
1: Ja.
2: Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetsel Haglund som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Åja, oh, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Mm, ja.
2: Her er jeg. Kan vi se om jeg får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Jeg hopper litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde jo Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Ja, der var det noen som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker?
0: Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om Sigrid.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke jeg.
0: Den var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja, yes.
2: Ja. Da har livrett nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, mm. Det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Hei, Mette.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, Erling, Mette.
0: Ja, da var han Erling Kvalseren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Gjerken nå.
0: Du vil på Gjerken, ja. Ja, men da holder du med deg i.
2: For ja, det var rett,
0: hadde,
2: ja.
0: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Gjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok. Ha det bra.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva hette hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på traven.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Ja, kjæresten var vel hos Alla Palme da?
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Ja. Jeg har alltid ment at det er det du vil, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
0: Ja.
1: Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Da bare høres slik ut. Nei, men
0: nei, det greit.
1: Du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi se noe av det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så du... Jeg må satt med å plages med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme i Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så er det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag i morgen 23. mai, og det er jo Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det er enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille i country-teamen, det er lenge siden, nå har jeg drevet med country-teamen i 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han atte. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

Danne har ikke jeg hørt, for han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får det beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende en helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå har jeg drevet med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Konkurranse, Jon. 50-68-14-10.
1: Vi mente sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva da var det da? Det ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Sigjen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Det begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo,
1: kan snakke med. De snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, Jon.
0: God kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted
1: da? Til Roma.
0: Det er
1: korrekt. Tenker man en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Med,
1: ja,
0: en god dag,
1: da. Da reiser vi, vet du.
0: Ja, ha det.
1: Du også.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det er paven.
0: Det er korrekt. Ja,
2: da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja,
0: sånn.
2: Ha det.
0: Hvis det er noen, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være
0: 1, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NFO.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva jeg snakker med?
2: I Kjappe.
1: Ja, ja, med Kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til han da en Børge og Akerø.
0: Helt korrekt.
1: Akerø. Er ikke det der, da?
2: Ja.
0: Jo. Jeg
1: kommer etter. Ja, det er bra. Greit da. Ha det.
0: Ha
1: det. Jeg kommer to ganger. Ha det.
0: Ha det.
2: Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo,
3: kan
0: snakke med?
3: Ja, det er Vesselvegland at ni växer med to. Jeg tror det er Atlanterhavet.
0: Det er korrekt.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja,
3: god kveld. God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: De hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
0: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
0: Ja, hei.
2: Er det den tripp-trapp-skolen?
0: Nei.
2: Det var ikke den?
0: Nei.
2: Nei? Nei, ikke.
0: Så, men nettet, du skruer ned musikken, og du har litt lenger vekk når du prater, det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
0: Ja, flott da.
2: Greit er du.
0: Skal vi seire opp at det, Jon?
1: Ja.
0: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Edvard, min da.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, jeg.
1: Ja.
0: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
1: Ja.
3: Ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
0: ja, god. Slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 kvar Kino brann i Oslo i 1963.
0: Ja.
1: Kvar Kino brann i Oslo i 1963.
0: Flott.

0: never.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Vann i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøye.
1: Ja, er korrekt da.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da var du
1: så, Kattøye,
3: ja. Nedskreven, du.
1: Du var 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1, 2, Dore kan spare, brikk.
3: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med resten. 86, 81, 10.

0: sendt inn på sånne siderkonkurranser.
1: Hva gikk da?
0: Det har gått bra på de har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
1: Så bra.
0: Det var stilt. Ja.
1: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
0: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge og fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sogn og som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger. Og.
1: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
0: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper noen vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 til da.
1: Ja, hva er det du selger inn og sider denne?
0: Nei, det er utifra gasshusallet hjemme, altså ifra.
1: Ja, så det har startet gasshusallet også?
0: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale forløpig, og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gasbutikk da.
1: Ja, hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
0: Nei, det har ikke med. Det er mer et avtale, sier vi. Vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagene så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
1: Men du, for deg som ikke vet hvem du er som er sagt, og bare vet hvem skjolden er, hvem finner gassutsalget da?
0: Ja. Da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på Skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
1: Litt forbi skolen.
0: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flata ut. Der kommer mikrohuslandsbyen på nedsiden av vegen, og Eplehagen vår på oppsida.
1: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
0: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
1: Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
0: Det har ikke vært mye, men vi har prøvd vi i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagene på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
1: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
0: Ja, litt grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Tursdagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn 4-retters middag der vi får presentere siderne våre da, til de forskjellige rettene der. Så det gleder jeg mest til. Og så skal jeg må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det er jo samme dagen. Og så er vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking med både Kroken, Fjordgard og Luster, Fruktvin og Gjepnetuna. Det blir en ren lustra sidersmaking.
1: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
0: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
1: Ja, det var en Einar när Jan Erik Bolstad på Skjolden sideri och dina här önskeplatta med några sidervisa. Där är vet du vad var en duo av två karar. Han ena hette Alfred Kärpeset och så var han Fred Ove Reksten. Den namnet jag varit för. Men inte han här Alfred. Men de kallade sig för Bergeners. Då hörde det på dem.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Oh, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og Dr. Salasso.
0: Ja, Vindi og Dr. Salasso. Vindi var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, det var det heter.
1: Ja da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og Salasso.
1: Ja.
2: Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetsel Eivind som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Ja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja. Ja.
2: Her er jeg. Her er jeg. Kan vi se om vi får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Hoppa litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Uff da.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjentekker spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalseren.
2: Ja, da, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, det vil på Gjerken nå.
0: Du vil på Gjerken, ja. Ja, men da held jeg med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Ja, men du, Erling, det var helt rett. Det er Gjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva heter hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er en Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Oh, ja. Og kjæresten av Rosala Palme da?
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er det de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei. Jeg,
1: du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Nei, det er bare høres lenge ut. Nei, men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Rett da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du ikke må samme opplagast med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Hvem er det som er på tråden nå?
1: Nei, men det er meg at det.
0: Det er deg at det, ja. Ja. Du liker deg
1: oppi kjøkken. Ja, det skyter litt i forhåpentligvis nå, men kan det være her også litt i?
0: Ja, det kan det. Jeg har skrevet det ned, så det må nå være det nå.
1: Det var det altså.
0: Ja.
1: Jeg var ikke sikker.
0: Erlig kvalsøren er kommet på papiret. Vet du hva stort det er, cirka?
1: Nei, kan jeg tippe at det har vært 2 mil i diameter.
0: Her står det altså 8000 kvadratkilometer. Cirka.
1: Ja, ja, ja, ja. Det har vært over noen ganger, det er stort i hvert fall.
0: Ja, og det dekker, det er innom 3 fylker.
1: Det er såpass, ja.
0: Ja, Vestland, Buskerud og Telemark.
1: Å, du verden. Ja, ja.
0: Svære saker, vi blir små her, du.
1: Den blir det.
0: Ja.
1: Det greier godt.
0: Ja, nei, men du, Erling Kvalsøp, du hadde rett av hva Hardangervidd også var rett svar.
1: Mm. Yes, da får du ha god natt.
0: God natt, ja. God helg. Da skal du få et spørsmål til, du Arne.
2: Ja. Og Johan Grete er jo så godt humør i kveld at jeg får lov til å ha et spørsmål til.
0: Godt humør hele tiden, nesten.
2: Ja. Det er en amerikansk sangerartist som heter Elvis Presley. Jeg rekner med at de fleste har hørt om han. Men hva årstall debuterte han, og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi, og hva heter den melodien?
0: Ja,

0: Ja, du skal få dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Harvin her. Ansvarlig redaktør Meilen Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Harvin Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, har jeg først startet skjeft, så får jeg fortsette skjeft, ikke noe så?
0: Ja, det må jeg også si skjeft da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med, og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg brilleten, så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først oppmeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun, og den her klubben så hun og sånn startet, den er fun-klubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremde lustringer.
0: Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år och där har lockan Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och där ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet jeg ikke hva jeg er for noe. Og det skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngvar, ha et foredrag, 3:30,

Danne har ikke jeg hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Ranveig som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå har jeg drevet med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt andre der, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Kjære konkurranse, Jon. 50-68-14-10.
1: Vi møtte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja. Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så da går det bra.
1: Ja, vi hørte Sigrun Bonder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Da begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ma
1: hallo, kann ich noch gerne?
2: Hallo.
1: Ja, hallo.
2: Jeg hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
0: Hallo,
2: ja. Der var en kom.
0: Ja, det var Tore, du.
2: Ja, hei.
0: Er det denne tripp-trapp-skolen?
2: Nei.
0: Det var ikke den?
2: Nei.
0: Nei? Nei, ikke.
2: Så, men nettet, hvis du skruer ned musikken, og du er litt lenger vekk når du prater, det var voldsomt ilt å høre deg.
0: Ja, nemlig greit da.
2: Ja, flott da.
0: Ja, greit er du.
2: Hei. Skal vi seire opp at det, Jon?
1: Ja.
2: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg
3: snakke med. Hallo, Jon Oddvar, min da.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylle skjer igjen, ikke?
1: Ja.
2: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
1: Ja.
3: Ja.
2: Greit da.
1: Ja.
2: Slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 hva? Kino brann i Oslo i 1963.
2: Ja.
1: Hva? Kino brann i Oslo i 1963.
2: Flott.

0: brevet.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Kvam i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det er Kattøyet.
1: Ja, er korrekt, da.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da var du
1: så, Kattøyet,
3: ja. Nedskreven, du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1. 1. To dåre kan spare prikk.
3: Ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med neste. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Nå er Livrit her, kanskje jeg gjør dette.
0: Ja.
1: Er det så tidlig, så jeg ikke kan svare?
0: Ja, det er korrekt. Vi har ikke det så uttrykk i.
1: Ja.
0: Har du han oppe? Tone Morgan.
1: Var det rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: det er korrekt.
2: Ja, så du er nedskrevet etter.
1: Ja,
0: ha det godt. Ha det. Svar Nick Kong Norges danske høgskole. Nei, en gang til. Svar Nick Norges danske høgskole.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du hast Winterhart.
0: Ja.
1: Ja, was ist das?
0: Das ist alle.
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lister var det i hvert fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Neida, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det nå.
2: Ja. Ja,
1: greit.
0: Knut Lister, ha det, han god navn.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg alle fall. Det var med en spørsmål mann. Men jeg tilbake to sendinger til, både hun meg i den Lund, og så han Pinsgave.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja, dette her siste sending, så vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan henne vise gode til sommerferien?
2: Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp